Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Dokument v pripravi na oktobrsko srečanje o družini. Na trgu svetega Petra ambulanti za brezdomce in pomoči potrebne. Življenje v Božji navzočnosti, knjiga, ki je zaznamovala in oblikovala Leona 14.
3: Dikasteri za laike, družino in življenje ter generalno tajništvo sinode sta 6. julija objavila dokument v pripravi na srečanje, ki bo na željo papeža Leona 14. potekalo v Vatikanu od 7. do 14. oktobra letos. Sveti oče je v sporočilu ob 10. obletnici izida posinodalne apostolske spodbude Amoris Laetitia marca letos nanj povabil predsednike škofovskih konferenc in voditelje katoliških cerkva vzhodnega obreda. Kot je zapisal ob tej priložnosti, želi skupaj z njimi v medsebojnem poslušanju nadaljevati sinodalno razločevanje o korakih potrebnih.

0: Pobudnik za oznanjevanje evangelija današnjim družinam v luči Amoris Laetitia in ob upoštevanju tega, kar se konkretno udejanja v krajevnih cerkvah. Tudi ob sklepu nedavnega izrednega konzistorija 27. junija letos je papež Leon XIV. Spregovoril o temi družine, kjer je podprta in spremljena, raste šola odnosov, solidarnosti in upanja. Kjer je ranjena ali osamljena, posledice nosi celotna družba. V istem govoru je dejal, da bodo na oktobrskem srečanju sodelovale tudi nekatere družine, ki bodo podelile svoje izkušnje. Njihova prisotnost je bistvena, vendar upam, da se bodo vsi, ki bodo prišli, pripravili tako, da bodo pozorno poslušali in prinesti izkušnje družin svojih cerkva, je poudaril sveti oče ob koncu konzistorija. Škofje z vsega sveta bodo prisluhnili drug drugemu in se pogovorili o temah, ki so bile 6. julija objavljene v omenjenem dokumentu Dikasterija za laike, družino in življenje ter generalnega tajništva sinode. Zatem bodo povabljeni, da v svojih krajevnih cerkvah in skupaj z družinami spodbudijo skupno pastoralno delovanje v dobro družine, človeškega življenja in poklicanosti v zakon. Gre torej za izrazito pastoralno pot, ki v središče postavlja družine, ne le kot ciljne skupine delovanja cerkve, temveč kot subjekte njenega poslanstva, prek katerih se evangelij uresničuje v vsakdanjih odnosih, odločitvah, krhkosti in upanju. Kljub temu, da oktobrsko srečanje ne bo zasedanje škofovske sinode, bo potekalo v sinodalnem slogu, saj kot je ob zaključku konzistorija poudaril papež Leon XIV, bo sledilo duhu uresničevanja sinode, ki temelji na poslušanju, molitvi in razločevanju. Dokument udeležencem predlaga 5 tematskih sklopov za razmišljanje o pripravi na srečanje in med srečanjem samim. Prvi sklop nosi naslov Družine danes – realnost, lepota in izzivi. Razločevati znamenja časa izhajajoč iz izkušenj družin in prizadevanja današnje cerkve. Drugi sklop je namenjen mladim in odkrivanju poklicanosti v zakon. Tretji sklop bo namenjen poslušanju in spremljanju parov v prvih letih zakonskega življenja ter vsakem življenjskem obdobju. Četrti sklop bo posvečen spremljanju in podpiranju v življenjskih težavah, peti pa nosi naslov Krščanske družine, nosilke poslanstva cerkve. Pod kolonadami trga svetega Petra v okviru dikasterija za karitativno služenje delujeta 2 ambulanti, ki podpirata brezdomce in tiste, ki živijo v težkih razmerah. To sta ambulanta Matere usmiljenja in svetega Martina. Od leta 2015 so prostovoljci pomoči potrebnim iz 139 držav nudili 140 tisoč zdravniških storitev in razdelili okoli 180 tisoč škatlic zdravil. Ambulanta Matere usmiljenja se nahaja v prostorih nekdanje Vatikanske pošte in je bila ustanovljena na željo papeža Frančiška v času izrednega jubileja usmiljenja leta 2015. Kot je za vatikanske medije povedala sestra Analiza Maggiolini, koordinatorka ambulante, je po letih služenja med ostarelimi in osebami s posebnimi potrebami tukaj odkrila popolnoma nov svet. Svet, ki ga sestavljajo fizično in psihično krhke osebe. Svet odvisnosti, trpečih obrazov in ljudi v stiski. Gre za stvarnost, ki se je v 10 letih bistveno razširila, tako glede števila oseb, ki se na njo obrnejo, kot tudi glede števila zaposlenih. Ambulanta se je začela z enim zdravnikom, ki je prihajal ob ponedeljkih popoldan, nato pa so se postopoma pridružili tudi drugi zdravniki, medicinske sestre, farmacevti, zdravstveni tehniki in sprejemno osebje. Danes jih je 120. Vsi so prostovoljci in med njimi so tudi primariji ter profesori z različnih področij medicine. V letošnjem letu so nudili že skoraj 20 tisoč storitev, vključno s splošnimi in specialističnimi zdravniškimi pregledi, pa tudi na področju zobozdravstva, fizioterapije, kliničnih preiskav in radiologije. Brezplačno je bilo razdeljenih več kot 12 tisoč škatlic zdravil. 1074 pacijentov se je na ambulanto letos obrnilo prvič. Massimo Ralli, ki ga je sveti oče 30. junija letos imenoval za podtajnika dikasterije za služenje celostnemu človeškemu razvoju, pravi, da srečujejo zelo veliko ljudi. Vsak ima svojo zgodbo in skoraj vsi so sami. Po njegovih besedah v bolezni osamljenost človeka še bolj teži. Mnogi so brez dokumentov, materialne dobrine, ki jih imajo, pa nosijo v nahrbtnikih, potovalkah ali vrečah. Vendar pa v obrazu vsakega izmed njih vidimo Kristusov obraz. Ko jih sprejmemo ob vhodu v ambulanto, jih gledamo v oči in jim nudimo zdravniški pregled, jim povrnemo dostojanstvo. In tako te majhne ambulante postanejo posebna mesta, kjer srečanje z bratom postane živo srečanje s Kristusom, je še poudaril Rali. Ambulanta danes zagotavlja osnovno zdravstveno oskrbo, če je potrebno, pa se paciente napoti v rimske bolnišnice. Če ima oseba dokumente, jo zabeležijo, če jih nima, vseeno v računalnik unesejo podatke z imenom, ki ga navede. Večina nima zdravstvenega zavarovanja ali pa ne more plačati dragih zdravljenj ali preiskav. V zadnjih letih se je povečalo število Italijanov, ki prosijo za zdravstveno pomoč ali za zdravila brez recepta, ki si jih ne morejo privoščiti. Pogosto so prav ta tudi najbolj potrebna za lajšanje bolečin tistih, ki spijo na ulici. Novembra lani so poleg ambulante Matere usmiljenja odprli še ambulanto svetega Martina, ki jo je ob jubileju revnih blagoslovil papež Leon XIV. Opremljena je z dvema sobama z najsodobnejšo opremo za radiološke preiskave, ki zahvaljujoč najnovejši generaciji rentgenskih aparatur omogoča hitro in natančno diagnosticiranje pljučnice, zlomov kosti, tumorjev, degenerativnih bolezni, kamnov in črevesnih zaprti. Ena izmed prostovoljk v tej ambulanti je Marija Luiza Bazile, onkologinja, specialistka splošne patologije, ki je že nekaj časa v pokoju, potem ko je bila zaposlena na polikliniki Umberta I. in je poučevala tudi na univerzi. Ob izbruhu vojne v Ukrajini je mislila na ženske z rakom, ki so zaradi konflikta zapustile svojo državo in so morale prekiniti onkološko zdravljenje. V ambulantah elemozinerije je uresničila svojo idejo, ki se je zatem razširila tudi na brezdomce in najrevnejše. Po njenih besedah je zdravje temeljna pravica vseh, pomembno pa je, da paciente v ambulanti obravnavajo celostno, saj ima večina več bolezni hkrati. Pristop ne zajema le zdravstvenega, temveč tudi psihosocialni vidik. Pozornost namenjajo tudi preventivi. Pri ženskah je v ospredju tveganje za raka dojke, pri moških pa za raka prostate. Luca Pagano Mariano je eden izmed 5 farmacevtov prostovoljcev, ki skrbijo za zalogo zdravil namenjenih ljudem, ki pridejo v ambulanto in ki pogosto nimajo zdravstvenega zavarovanja. Zdravstvena oskrba je vedno povezana z zdravili. Razdeljujejo predvsem protibolečinska in protivnetna zdravila ter zdravila za presnovo. Pagano Mariano pod kolonadami že 10 let dela kot prostovoljec. Pravi, da sicer dela v lekarni, v komercialni in zasebni dejavnosti z izrednim ciljem ustvarjanja dobička, saj gre za podjetje, ki mora preživeti. Tukaj pa se znajdeš v stvarnosti, kjer tega pojma ni. Sem prideš, ker pacient potrebuje zdravilo, ki mu ga je treba dati, brez kakršnega koli povračila. In to je zastonjskost daru, je še dejal Pagano Mariano. Med prostovoljci je tudi Giuseppe Cosmo Sposato, ki z nasmehom in lepo besedo sprejme ljudi, ki pridejo v ambulanto. Potem, ko je vse življenje delal v javnem sektorju, se je upokojil in pred 2 letoma sprejel predlog prijatelja in se odločil, da bo služil drugim in cerkvi. Sam pravi, da skuša pacientom pomagati, da se počutijo kot doma. Vljudno jih vpraša, kaj potrebujejo, upiše njihove podatke in jim pove, kateri zdravniki so tisti dan na voljo. To je oblika poslušanja, usmerjanja in razpoložljivosti. Od pozdrava se pogovor pogosto preusmeri na vsakdanje teme, na težave, ki jih imajo ali na to, kako so prišli do ambulante. Če pa je kdo zaskrbljen, poskuša to ublažiti z nasmehom, pravi Giuseppe, ki ga mnogi kličejo kar dedek, oče ali stric. Nekateri ga vprašajo, če morajo pregled plačati, on pa na široko odpre oči in takoj reče: ne, vse je brezplačno.
1: Pri založbi Salve je v slovenskem prevodu izšla knjiga karmeličanskega brata Lavrenca od Ustajenja z naslovom Življenje v Božji navzočnosti. Predgovor je napisal papež Leon XIV, saj gre za knjigo, ki je močno zaznamovala njegovo pot. Življenje v Božji navzočnosti je zbirka pogovorov, zapiskov in pisem Nikolasa Hermana, poznanega pod redovnim imenom brat Lawrence od Ustajenja, ki je živel v 17. stoletju v Franciji. Po papeževih besedah lahko vso krščansko etiko strnemo v to, da se vedno znova spominjamo, Bog je navzoč, On je tukaj. Ta spomin, več kakor le preprost spomin, saj zajema tudi naše občutke in čustva, presega vsak moralizem in vsako zoženje Evangelija na zgolj zbirko pravil. Pokaže nam, da nam bo, kakor je Jezus obljubil, izkušnja zaupanja Bogu Očetu že tukaj na zemlji povrnjena stotero. Zaupati v Božjo navzočnost pomeni doživljati predokus nebes, zapiše Leon 14. v predgovoru, ki ga iz italijanščine prevedel Andrej Baligač. Ta drobna knjiga postavlja v središče izkušnjo ali, bolje rečeno, vajo Božje navzočnosti, kakor jo je doživel in učil karmeličanski brat Lawrence od Ustajenja, ki je živel v 17. stoletju. Kakor sem že imel priložnost povedati, zapiše papež, je to, poleg spisov svetega Avguština in nekaterih drugih knjig, eno od besedil, ki so najbolj zaznamovala moje duhovno življenje in me oblikovala v razumevanju poti, po kateri je mogoče spoznavati in ljubiti Gospoda. Prizna sveti oče, ki je o knjigi brata Lawrencea prvič spregovoril med povratnim letom svojega prvega apostolskega potovanja. Pojasni, da je pot, ki jo kaže brat Lawrence, hkrati preprosta in zahtevna. Preprosta, ker ne zahteva nič drugega, kakor to, da se nenehno spominjamo Boga z drobnimi, neprekinjenimi dejanji hvale, molitve, prošnje in češčenja v vsakem dejanju in vsaki misli, z obzorjem, v katerem je on sam izvir, središče in cilj. Zahtevna pa, ker je treba veliko truda za to pot očiščevanja, askeze, odpovedi in spreobrnjenja najglobljih plasti nas samih, našega uma in misli še bolj kakor naših dejanj. Papež izpostavi, da z Bogom ne usklajujemo le drže in ravnanja, ampak tudi naše občutke in naše lastno notranje doživljanje. V tej notranjosti odkrivamo njegovo navzočnost, ljubečo in gorečo navzočnost Boga, tako drugačno in vendar domačo našemu srcu. Izkušnja zedinjanja z Bogom, ki jo brat Lawrence na teh straneh opisuje kot osebni odnos, sestavljeni srečanj in pogovorov, skrivanj in presenečenj, zaupljive in popolne izročitve, spominja na izkušnje velikih mistikov, med katerimi papež navede predvsem Terezijo Avilsko, ki je tudi sama pričala o tej domačnosti z Gospodom, ko je govorila o svetosti med lonci in ponvami. Pa vendar kaže pot, ki je dostopna vsem, prav zato, ker je preprosta in vsakdanja. Po poti, ki jo predlaga brat Lawrence, se kolikor bolj postaja Božja navzočnost domača in zaseda naš notranji prostor, večja veselje biti z njim, bolj cvetijo milosti in duhovno bogatstvo, celo vsakdanja opravila postanejo lahka in neobremenjujoča, zapiše Leon 14. Pisma in pričevanja tega karmeličanskega samostanskega brata iz 17. stoletja, ki je z razsvetljeno vero preživel burne dogodke svojega časa, prav nič manj nasilnega od našega, so lahko navdih in pomoč tudi nam, možem in ženam tretjega tisočletja. Kažejo nam, da ni okoliščin, ki bi nas lahko ločile od Boga. Kažejo, da vsako naše dejanje, vsaka naša zaposlitev in celo vsaka naša napaka dobijo neskončno vrednost, če jih živimo v Božji navzočnosti in jih nenehno darujemo njemu, še zapiše papež Leon 14. Za prevod iz hrvaščine sta poskrbela Karmel Mirna Peč in Primož Meglič. Poleg papeževega predgovora nas v branje pospremi tudi upokojeni mariborski nadškof Marjan Turnšek, ki s hvaležnostjo pozdravlja slovenski prevod te dragocene knjižice brata Lawrencea od Ustajenja, ki s svojim pričevanjem življenja v Božji navzočnosti z vso preprostostjo bralca uči in uvaja v to veliko skrivnost in milost. Vse bolj spoznavam, da je za krščansko duhovno življenje izjemnega pomena nenehna povezanost z Bogom, zapiše Turnšek. O Pavlovi trditvi "v njem živimo, se gibljemo in smo" pravi, da gre za svetopisemsko navdihnjeno resnico, zato je res mogoče trajno doživljati Božjo navzočnost. Podobno vsebino izraža misel, da je treba vedno moliti in se nikoli ne naveličati. Tudi pod pojmom "vedna molitev" razumemo to preprosto držo bivanja v Božji navzočnosti. Vse kaže, to naj bi bila povsem naravna in spontana človekova življenjska drža, a konkretno življenje potrjuje, da jo je v današnjih življenjskih razmerah težko, celo zelo težko doseči. Mnogo jih meni, da je to sploh nemogoče. Po mojem iskrenem prepričanju, trdi nadškof, pa tudi v pastoralni skrbi za vernike premalo storimo, da bi jih uvedli v takšen slog življenja vere. Brat Laurenc o Božji navzočnosti pravi, potrebno je, da smo vsi, vsak dan, vsako uro prežeti z Božjo navzočnostjo, to je, da smo z njim vedno in nenehno povezani. Ali ni neumnost zanemarjati pogovor in odnos z Bogom in biti namesto tega obremenjeni s kakimi otročarijami in igricami? Če dušo napolni vzvišeno pojmovanje Boga in če se mu duša resnično preda, bo našla veliko radost. Turnšek dodaja, da po tej radosti, sreči vsi hrepenimo. Človek je tako majhen, da si sreče ne more omogočiti sam, a tudi tako velik, da ga ne more nič drugega zadovoljiti kakor Bog sam. To radost imamo vsak trenutek na dosegu duše, a si jo tako redko privoščimo, mnogi sploh nikoli. Brat Laurenc pa v svojih pogovorih pokaže preprosto in edino možno pot, ki vodi do tega cilja. Vse delati zaradi Boga in v Bogu. Kot zapiše, v vsem sem se trudil, da sem deloval samo iz čiste ljubezni do Boga in zaradi nobene druge želje. Odkar sem kot gibalo svojega delovanja sprejel, da vse delam iz ljubezni do Boga, ne skrbim več, ali bom preklet ali zveličan. Od takrat se dobro počutim. Vesel sem že, če smem iz ljubezni do Boga pobrati eno samo slamico stav. Od Boga ne zahtevam darov, iščem le njega in nič drugega.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče bo 11. julija v Borgu Laudato Si kosil z 200 revnimi osebami iz rimske škofije. Župnik v Castel Gandolfu o papeževem poletnem oddihu. Nadškof Remsa o cerkvi v Franciji. Katehumeni so Božji dar. Papežev govor španskim škofom. V soboto 11. julija bo Borgo Laudato Si v Castel Gandolfu gostil okoli 200 socialno ranljivih oseb iz rimske škofije, ki se bodo udeležile dogodka na kosilu s papežem. Program vključuje evharistično bogoslužje za varovanje stvarstva, vodeni ogled papeških vrtov ter kosilo s svetim očetom. Pobuda je nastala iz izkušnje srečanja 17. avgusta lani, ko je papež v Castel Gandolfu kosil z osebami, ki jim pomaga škofijska Caritas Albano. Organizirajo Center za višješolsko izobraževanje Laudato Si, ki skrbi za razvoj projekta Borgo Laudato Si. Vsako leto bo ena škofija povabljena, da vključi ljudi, ki živijo v revščini, begunce, migrante in druge socialno ranljive osebe, ter jih povabi naj dan preživijo v lepoti stvarstva in se srečajo.

0: kratko v središče postavi najbolj ranljive ljudi, naredi evangelij viden in priča, da v srcu Boga nihče ni na obrobju. Kardinal Baldassare Reina, generalni vikar za rimsko škofijo, pa je poudaril, da želijo, da bi bili protagonisti tega dneva ljudje, ki jih vsak dan spremljajo župnije, Karitas ter številne druge cerkvene organizacije in združenja v rimski škofiji. Salezijanski duhovnik Tadeuš Rozmus, župnik papeške župnije svetega Tomaža Vilanovskega v Castel Gandolfu, je v pogovoru za vatikanske medije dejal, da si želijo, da bi se sveti oče med njimi dobro počutil in preživel prijeten čas počitka, molitve in športa, kot je dejal ob svojem prihodu v nedeljo 5. julija popoldan. Rozmus se spominja tudi papeževega lanskega oddiha in omeni navdušenje domačinov nad dejstvom, da se je papež vrnil v apostolsko palačo. Prav tako je izrazil hvaležnost, da je sveti oče ob prihodu v nedeljo namenil oseben pozdrav njemu in celotni župnijski skupnosti. Dejal je, da te geste ni pričakoval in jo razume kot priznanje vrednosti papeške župnije v Castel Gandolfu. Spomnil je, da je sveti oče v nedeljo jasno povedal, da je prišel v Castel Gandolfu z namenom, da bi se odpočil, molil, posvetil branju in športu. To mu želijo tudi tamkajšnji prebivalci in drugi verniki, ki z veseljem pričakujejo predvsem nedeljsko opodansko molitev, pa tudi morebitna druga srečanja, ki jih je ob prihodu napovedal sam papež. Zatem je župnik v Castel Gandolfu spomnil na številna srečanja s svetim očetom med njegovimi pogostimi obiski v zadnjem letu. Skoraj vsak ponedeljek popoldan se je namreč odpravil v Vilo Barberini, kjer je ostal do torka zvečer, ko se je ob odhodu iz rezidence ustavil, da bi pozdravil romarje ali odgovarjal na vprašanja novinarjev. Kot župnik sem imel priložnost, da sem s svetim očetom izmenjal nekaj besed, mu posredoval določene informacije ali ga preprosto pozdravil. To so bili zelo lepi trenutki, v katerih se je čutila njegova očetovska bližina. Upam, da se bo ta tradicija nadaljevala tudi po koncu počitnic, je dejal Salezijanec. Ob spominu na lansko leto, ko je papež Leon XIV. Prvič preživel poletni oddih v Castel Gandolfu, se Rozmus z ganjenostjo spominja svete maše, ki jo je 13. julija daroval v župniji svetega Tomaža Vilanovskega. Cerkev je bila premajhna, da bi sprejela vse vernike, ki so se želeli udeležiti slovesnosti. Župniku posebej ostaja v srcu trenutek, ko je papež župniji podaril čudovit kelih. Ob koncu pogovora je izpostavil, da ima papež Janez Pavel II. Posebno mesto v srcih prebivalcev Castel Gandolfa. Dejal je, da so imeli preteklo nedeljo mnogi ljudje solze v očeh, saj so se spominjali svojega otroštva, ko so papeži redno prihajali v Castel Gandolfo. Veliko se je govorilo o svetem Janezu Pavlu II. Domačini preprosto pravijo, bil je naš papež. In ko se ga spominjajo, se resnično čuti njihova ganjenost. Ob navzočnosti papeža Leona XIV. Ti spomini oživijo in ljudje so veseli, da se ta lepa tradicija nadaljuje, je še dejal župnik Rozmus. Papežev letošnji oddih se upada tudi s pomembno obletnico, saj mineva 400 let, odkar je papež Urban VIII. Uvedel tradicijo poletnih bivanj papežev v Castel Gandolfu. Ob tej priložnosti župnija skupaj s škofijo in mestnimi oblastmi pripravlja različne slovesnosti, s katerimi želijo poudariti pomen tega kraja v zgodovini cerkve.
1: Od 25. do 28. septembra bo sveti oče Leon XIV. Na apostolskem potovanju v Franciji. Nadškof Eric de Moulin Beaufort pravi, da bo papež srečal cerkev, ki se nahaja sredi polne preobrazbe. Zaznati je odkrivanje skupnega duhovništva, živo je zavedanje, da je krščanska vera šola svobode. Mnogi v srečanju s Kristusom odkrijejo novi način življenja. Nadškof Remsa, Eric de Moulin Beaufort, je član dikasterija za evangelizacijo. Kot nekdanji predsednik francoske škofovske konference je pred 6 leti v svoji škofiji Rems začel projekt misionarskega spreobrnjenja, ki je bil, tako kot mnogi drugi, povezan z nujno potrebo po reševanju upadajočega števila duhovnikov. V pogovoru za agencijo Fides je spregovoril o pristopu k misionarstvu v državi, ki ni le sekularizirana, ampak jo, kot pravi, zaznamuje želja, da bi sebe gradila zunaj Boga in celo zunaj Boga Jezusa Kristusa. Dodaja pa, da se Francozi dobro zavedajo,

0: Jo, da je krščanska vera šola svobode. Sveti oče bo srečal francosko cerkev v polni preobrazbi, zatrdi nadškof in spregovori o vse manjšem številu duhovnikov. Upadanje števila duhovnikov še zdaleč ni končano in prizadelo je številne generacije zaradi zapuščanja duhovništva in upokojevanja duhovnikov. Cerkev je prestala tudi šok zaradi razkritja spolnih in duhovnih zlorab ter prevar, ki so se pojavile v nekaterih cerkvenih fundacijah in ustanovah, ki so se nekoč zdele polne obljub. Gre za cerkev, ki doživlja preobrazbo svojega pastoralnega modela, za cerkev, ki že nekaj časa na različne načine išče. Prisotni so vnema, navdušenje in želja po širjenju evangelija. Spreminja se v cerkev, ki je bolj jasna, manj naivna, bolj kritična do sebe in do tega, kar lahko ustvari njena struktura. Na ta način postaja bolj sposobna sprejeti tiste, ki prihajajo in resnično služiti Kristusu. Na vse zadnje se nahajamo v trenutku svetovne zgodovine, v katerem tesnoba prevladuje nad upanjem za prihodnost. Kar se je spremenilo v zadnjih 2 ali 3 letih, je to, da se tisto, kar se je nekoč zdelo samoumevno, kot preprosto dejanje vere, ponavljanje Kristusovega imena, pogled na Kristusovo podobo, zdaj med mnogimi katehumeni in birmanci, zlasti med mlajšimi generacijami, dojema in doživlja kot najbolj zanimiva in poučna stvar. Vidni so tudi sadovi te preobrazbe. Nadškof izpostavi katehumene, bolj pristne bratske odnose pri organizaciji škofij in župnij ter iskanje prenovljenih metod in prizadevanje za razumevanje vere. Danes se ne moremo več zanašati na krščansko prtljago, ki jo prejemamo kot zrak, ki ga dihamo. Kristjani se morajo notranje okrepiti, da bodo resnično svobodni v duhovni svobodi Kristusa. Mnogi kristjani se na primer razveselijo, ko vidijo, da lahko vodijo molitve, ne da bi nadomestili duhovnike, ampak da bi v polnosti izvrševali svoje skupno duhovništvo. Krstno duhovništvo, to skupno duhovništvo, se ponovno odkriva kot pravi protagonist cerkve. Čutim, da je v zadnjih 10 letih prišlo do velike preobrazbe glede tega vprašanja in ta je obetavna, zatrdi Mole Beaufort. Na vprašanje, kako razlagati paradoks Francije, ki je opisana kot globoko sekularizirana, a hkrati navdušena nad vero, kar se tudi nenehno pojavlja v javni razpravi, je nadškof odgovoril, da res gre za pravi francoski paradoks. Francija je sekularizirana, vendar jo zaznamuje to, da se je moderna Francija zgradila na želji po avtonomiji, po neodvisnosti od Boga, kar je močnejše od preproste sekularizacije. Obstaja želja, da bi se gradila zunaj Boga in v zelo specifičnem smislu celo zunaj Boga Jezusa Kristusa. Verjamem, da je to del razodetja Izraelovega Boga, ki se razodeva tudi v dopuščanju paradoksov. To je trenutek v zgodovini, ne zadnja beseda. Ni presenetljivo, da vse to spremlja veliko zanimanja in pozornosti. To smo videli pred kratkim. Smrt papeža Frančiška in izvolitev papeža Leona sta v Franciji sprožili izjemno zanimanje. Francozi se dobro zavedajo, da je krščanska vera šola svobode. Spontano razumejo svobodo v smislu avtonomije in emancipacije, vendar je mogoče odkriti tudi, da je večja v soglasju, sprejemanju, gostoljubnosti in določeni odvisnosti od Boga, kar še bolj osvobaja. V Franciji se vse to prepleta. Potreba po emancipaciji in zavedanje bogatstva tega, kar je vera v Boga lahko ponudila in še vedno lahko ponudi. Nenaden pojav velikega števila katehumenov v Franciji nadškof razume kot božji dar in kot spodbudo. Pojasni, da ne gre za rezultat posebej uspešnega pastoralnega delovanja. Nismo našli čudežne rešitve. Mislim, da so ti katehumeni dar Boga, ki nas spodbuja pri prizadevanju za pastoralno preoblikovanje in očiščevanje našega pogleda. Pove, da ko bere njihova pisma, presenetita dve stvari. Prva je, da je veliko gonilo, ko v srečanju s Kristusom pride do odkritja novega načina življenja. v miru, v odprtosti do drugih, ko se premaga zamere in jezo, v upanju. Zelo malo jih ima željo, da bi ponovno odkrili staro Francijo, kar vidim je odkrivanje novega načina življenja, ki se ga včasih zazna pri ljudeh, ki so nam blizu, včasih pa se ga odkrije med preizkušnjo ali nepričakovanim srečanjem. Drugi element pa je to, da neokatehumeni z veliko lahkoto osvojijo teološki besednjak svetega pisma in bogoslužja. O grehu ne govorijo kot o neki preprosti moralni krivdi, ampak kot zgrešenem cilju, kot notranji zavrnitvi, ki nenadoma razkrije plehkost, na primer z besedo suženstvo iz svetega Pavla in liturgije. Moč duhovne izkušnje, ki jo živijo, jih vodi k ponovnemu odkrivanju besed prvih kristjanov. Te so preproste in zelo močne. Remški nadškof prizna, da se je v tem spremenil tudi njegov način razumevanja misijona in oznanjevanja evangelija. Dolgo časa sem misijon razumel kot pogum, da svoj izdelek ponudimo ljudem, ki ga ne poznajo in jih ne zanima. Postopoma pa sem spoznal, da misijon pomeni tudi biti poslani tja, kjer že smo, sprejeti breme in usodo vsega človeštva prinašati pred Boga. Učinkovitost misijona se ne meri zgolj številom članov v klubu, ki je cerkev. Misijon spada k skrivnosti križa. Sprejmemo, da smo združeni s Kristusom, da bi tako nosili usodo človeštva. In Oče odgovori, kot želi. Vesti se moramo kot kristjani, kjerkoli že smo, z intenzivnostjo in resnico, v zaupanju, da bo delo Boga, ki želi človeštvo voditi v polno življenja, opravljeno. Tema papeževega potovanja v Francijo govori o življenju v izobilju. To pa pride s tem, da svobodno povemo, kaj je izvir, iz katerega živimo, da prepoznamo, kar nam Jezus in samo On daje. Ter da pričujemo o tem daru, ki ga obhajamo v zakramentih in ki smo ga poklicani živeti v vseh naših srečanjih, tudi v družbenem življenju. Erik de Moulin Beaufort je v svoji nadškofiji Reims pred 6 leti začel uvajati preprosto reformo cerkvenih struktur. Na vprašanje, ali so rezultati vidni, odgovarja, skušnjava, da bi mislili, da se stvari dajo izboljšati strukturnimi reformami, tehnikami upravljanja ali komunikacijskimi strategijami, je univerzalna človeška bolezen. Potrebni so konkretni dosežki, vendar smo želeli dati prednost 3 nalogam duhovnika – poučevanju, posvečevanju in vodenju. Dodaja, da se prepogosto veliko časa namenja vodenju, torej upravljanju, zatem pride na vrsto posvečevanje, saj se obhajajo zakramenti, poučuje oziroma oznanja pa se takrat, ko je to mogoče. Teološki vrstni red pa je obraten. Najprej beseda obljube, življenja, osvoboditve, tolažbe, nato posvečevanje in nazadnje vodenje. Vodenje ne pomeni upravljanja ali usmerjanja, temveč podpirati kristjane in jim tako pomagati živeti bolj polno na Božji poti. Še naprej pa je treba poenostavljati upravljanje našega finančnega in organizacijskega aparata, da bi bili bolj odprti za besedo, zakramente in srečanja, v katerih rastemo skupaj. Še zatrdi nadškof.
1: Papež Leon XIV. Se je v ponedeljek 8. junija srečal po obisku španskega parlamenta na sedežu škofovske konference španskimi škofi. Dragi bratje v škofovstvu,
2: es con gran gozo que me presento ante vosotros en este tercer día de mi viaje apostólico en España.
1: Z velikim veseljem prihajam pred vas na ta 3. dan svojega apostolskega potovanja v Španijo. Potem, ko sem pozdravil politične predstavnike, ki so me sprejeli v parlamentu, bi rad zdaj izkoristil te skupne trenutke, da bi ponovno obudil občestvo, tako kot je Jezus svetoval svojim apostolom. Zahvaljujem se škofu Luisu Javierju Arguelju Garciji za prijazne besede, ki mi jih je namenil kot predsednik konference v imenu vseh vas. Upam, da bodo moje besede prispevale k temu dialogu v duhu, ki vključuje sprejemanje vsega dobrega, kar nam Gospod sporoča po naših bratih. Sinodalna pot, ki jo prehodi cerkev, je proces poglobljenega poslušanja, sposobnost prepoznavanja Božjega glasu, ki govori skozi cerkveno skupnost, je ena od njenih temeljnih vrednot. To je ploden dialog, ki ga vi kot cerkev opredeljujete na različne načine. Konkreten primer, ki se ga lahko spomnimo, so kongresi, ki jih organizirate. Osredotočil se bom na tista, ki sta bila v letih 2020 in 2025 in sta imela poseben vpliv. Božje ljudstvo v gibanju in za koga sem? Zbor poklicanih poslanstv. Njuni temi obravnavata bistvena vprašanja, kako se lahko soočimo s trenutnimi izzivi in kdo je poklican, da sprejme ta izziv. V svojem prispevku k tej refleksiji bom predlagal podobo potovanja, katerega cilj je Bog, kateremu dvigamo svoj pogled. To je edinstvena pot, saj se v resnici ne premikamo materialno, temveč želimo, da se naša srca dvignejo. Ena od skušnjav na poti je, da postanemo obsedeni s tem, kar puščamo za seboj, kraje stvari, načine življenja, ne da bi se odprli v poslušnosti duhu, novosti tega, kar najdemo. Te skušnjavi se doda še prtljaga, ki jo iz podobnih razlogov polnimo z nepotrebnimi stvarmi, ki na koncu postanejo breme. Po drugi strani pa ne smemo pozabiti na nekaj, kar se naučimo iz preobratov toliko izseljencev. Človek sam, brez korenin in brez sredstev, strašno trpi in zelo težko vzpostavi trdne vezi v svojem novem domu. Tako mora naš odgovor na vprašanje, kako se lahko soočimo s tem izzivom, ki smo si ga zadali, preudarno združiti svobodo in pogum, opustiti strukture, ki nam ne pomagajo, se ne odzivajo ali nas celo oddaljujejo od našega cilja, z močjo, da cenimo tisto, kar nam to omogoča. Kako se tukaj ne bi spomnili neizmerne krščanske dediščine vaše dežele, ogromne moči, ki nam jo to bogatstvo podarja, z lepoto, ki doseže celo nevernike, ali z vezmi pripadnosti, ki jih je tkalo v duhovno identiteto vsakega kotička tega ljubljenega ljudstva. Vezmi, ki ostanejo prisotne tudi v trenutkih, ko njihova vera omahuje.
0: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče bo 11. julija v Borgu Laudato Si kosil z 200 revnimi osebami iz rimske škofije. Župnik v Castel Gandolfu o papeževem poletnem oddihu. Nadškof Remsa o cerkvi v Franciji. Katehumeni so božji dar. Papežev govor španskim škofom. V soboto 11. julija bo Borgo Laudato Si v Castel Gandolfu gostil okoli 200 socialno ranljivih oseb iz rimske škofije, ki se bodo udeležile dogodka na kosilu s papežem. Program vključuje evharistično bogoslužje za varovanje stvarstva, vodeni ogled papeških vrtov ter kosilo s svetim očetom. Pobuda je nastala iz izkušnje srečanja 17. avgusta lani, ko je papež v Castel Gandolfu kosil z osebami, ki jim pomaga škofijska Caritas Albano. Organizirajo Center za višješolsko izobraževanje Laudato Si, ki skrbi za razvoj projekta Borgo Laudato Si. Vsako leto bo ena škofija povabljena, da vključi ljudi, ki živijo v revščini, begunce, migrante in druge socialno ranljive osebe, ter jih povabi naj dan preživijo v lepoti stvarstva in se srečajo s svetim očetom. Letošnji dogodek bo posebej pomenljiv, saj pri njem sodelujejo Center za višješolsko izobraževanje Laudato Si, Dikasteri za karitativno služenje in Rimska škofija. Spodbujajo skupne pastoralne pobude ter vključujejo cerkvene organizacije in združenja, ki vsakodnevno spremljajo ranljive ljudi v italijanski prestolnici. Prefekt dikasterija za karitativno služenje Monsignor Marin de San Martin je dejal, da odločitev svetega očeta glede srečanja z ranljivimi potrjuje, da karitativnost temelji na bližini, srečanju in podelitvi. Po njegovih besedah, cerkev takrat, ko v središče postavi najbolj ranljive ljudi, naredi evangelij viden in priča, da v srcu Boga nihče ni na obrobju. Kardinal Baldassare Reina, generalni vikar za rimsko škofijo, pa je poudaril, da želijo, da bi bili protagonisti tega dneva ljudje, ki jih vsak dan spremljajo župnije, Caritas ter številne druge cerkvene organizacije in združenja v rimski škofiji. Salezijanski duhovnik Tadeuš Rozmus, župnik papeške župnije svetega Tomaža Vilanovskega v Castel Gandolfu, je v pogovoru za vatikanske medije dejal, da si želijo, da bi se sveti oče med njimi dobro počutil in preživel prijeten čas počitka, molitve in športa, kot je dejal ob svojem prihodu v nedeljo 5. julija popoldan. Rozmus se spominja tudi papeževega lanskega oddiha in omeni navdušenje domačinov nad dejstvom, da se je papež vrnil v apostolsko palačo. Prav tako je izrazil hvaležnost, da je sveti oče ob prihodu v nedeljo namenil oseben pozdrav njemu in celotni župnijski skupnosti. Dejal je, da te geste ni pričakoval in jo razume kot priznanje vrednosti papeške župnije v Castel Gandolfu. Spomnil je, da je sveti oče v nedeljo jasno povedal, da je prišel v Castel Gandolfu z namenom, da bi se odpočil, molil, posvetil branju in športu. To mu želijo tudi tamkajšnji prebivalci in drugi verniki, ki z veseljem pričakujejo predvsem nedeljsko opodansko molitev, pa tudi morebitna druga srečanja, ki jih je ob prihodu napovedal sam papež. Zatem je župnik v Castel Gandolfu spomnil na številna srečanja s svetim očetom med njegovimi pogostimi obiski v zadnjem letu. Skoraj vsak ponedeljek popoldan se je namreč odpravil v Vilo Barberini, kjer je ostal do torka zvečer, ko se je ob odhodu iz rezidence ustavil, da bi pozdravil romarje ali odgovarjal na vprašanja novinarjev. Kot župnik sem imel priložnost, da sem s svetim očetom izmenjal nekaj besed, mu posredoval določene informacije ali ga preprosto pozdravil. To so bili zelo lepi trenutki, v katerih se je čutila njegova očetovska bližina. Upam, da se bo ta tradicija nadaljevala tudi po koncu počitnic, je dejal Salezijanec. Ob spominu na lansko leto, ko je papež Leon XIV. Prvič preživel poletni oddih v Castel Gandolfu, se Rozmus z ganjenostjo spominja svete maše, ki jo je 13. julija daroval v župniji svetega Tomaža Vilanovskega. Cerkev je bila premajhna, da bi sprejela vse vernike, ki so se želeli udeležiti slovesnosti. Župniku posebej ostaja v srcu trenutek, ko je papež župniji podaril čudovit kelih. Ob koncu pogovora je izpostavil, da ima papež Janez Pavel II. Posebno mesto v srcih prebivalcev Castel Gandolfa. Dejal je, da so imeli preteklo nedeljo mnogi ljudje solze v očeh, saj so se spominjali svojega otroštva, ko so papeži redno prihajali v Castel Gandolfo. Veliko se je govorilo o svetem Janezu Pavlu II. Domačini preprosto pravijo, bil je naš papež. In ko se ga spominjajo, se resnično čuti njihova ganjenost. Ob navzočnosti papeža Leona XIV. Ti spomini oživijo in ljudje so veseli, da se ta lepa tradicija nadaljuje, je še dejal župnik Rozmus. Papežev letošnji oddih se upada tudi s pomembno obletnico, saj mineva 400 let, odkar je papež Urban VIII. Uvedel tradicijo poletnih bivanj papežev v Castel Gandolfu. Ob tej priložnosti župnija skupaj s škofijo in mestnimi oblastmi pripravlja različne slovesnosti, s katerimi želijo poudariti pomen tega kraja v zgodovini cerkve.
2: Od 25. do 28. septembra bo sveti oče Leon XIV. Na apostolskem potovanju v Franciji. Nadškof Eric de Moulin-Beaufort pravi, da bo papež srečal cerkev, ki se nahaja sredi polne preobrazbe. Zaznati je odkrivanje skupnega duhovništva, živo je zavedanje, da je krščanska vera šola svobode. Mnogi v srečanju s Kristusom odkrijejo novi način življenja. Nadškof Remsa, Eric de Moulin-Beaufort, je član dikasterija za evangelizacijo. Kot nekdanji predsednik francoske škofovske konference je pred 6 leti v svoji škofiji Rems začel projekt misionarskega spreobrnjenja, ki je bil, tako kot mnogi drugi, povezan z nujno potrebo po reševanju upadajočega števila duhovnikov. V pogovoru za agencijo Fides je spregovoril o pristopu k misionarstvu v državi, ki ni le sekularizirana, ampak jo, kot pravi, zaznamuje želja, da bi sebe gradila zunaj Boga in celo zunaj Boga Jezusa Kristusa. Dodaja pa, da se Francozi dobro zavedajo, da je krščanska vera šola svobode. Sveti oče bo srečal francosko cerkev v polni preobrazbi, zatrdi nadškof in spregovori o vse manjšem številu duhovnikov. Upadanje števila duhovnikov še zdaleč ni končano in prizadelo je številne generacije zaradi zapuščanja duhovništva in upokojevanja duhovnikov. Cerkev je prestala tudi šok zaradi razkritja spolnih in duhovnih zlorab ter prevar, ki so se pojavile v nekaterih cerkvenih fundacijah in ustanovah, ki so se nekoč zdele polne obljub. Gre za cerkev, ki doživlja preobrazbo svojega pastoralnega modela, za cerkev, ki že nekaj časa na različne načine išče. Prisotni so vnema, navdušenje in želja po širjenju evangelija. Spreminja se v cerkev, ki je bolj jasna, manj naivna, bolj kritična do sebe in do tega, kar lahko ustvari njena struktura. Na ta način postaja bolj sposobna sprejeti tiste, ki prihajajo in resnično služiti Kristusu. Na vse zadnje se nahajamo v trenutku svetovne zgodovine, v katerem tesnoba prevladuje nad upanjem za prihodnost. Kar se je spremenilo v zadnjih 2 ali 3 letih, je to, da se tisto, kar se je nekoč zdelo samoumevno, kot preprosto dejanje vere, ponavljanje Kristusovega imena, pogled na Kristusovo podobo, zdaj med mnogimi katehumeni in birmanci, zlasti med mlajšimi generacijami, dojema in doživlja kot najbolj zanimiva in poučna stvar. Vidni so tudi sadovi te preobrazbe. Nadškof izpostavi katehumene, bolj pristne bratske odnose pri organizaciji škofij in župnij ter iskanje prenovljenih metod in prizadevanje za razumevanje vere. Danes se ne moremo več zanašati na krščansko prtljago, ki jo prejemamo kot zrak, ki ga dihamo. Kristjani se morajo notranje okrepiti, da bodo resnično svobodni v duhovni svobodi Kristusa. Mnogi kristjani se na primer razveselijo, ko vidijo, da lahko vodijo molitve, ne da bi nadomestili duhovnike, ampak da bi v polnosti izvrševali svoje skupno duhovništvo. Krstno duhovništvo, to skupno duhovništvo, se ponovno odkriva kot pravi protagonist cerkve. Čutim, da je v zadnjih 10 letih prišlo do velike preobrazbe glede tega vprašanja in ta je obetavna, zatrdi Moulin-Beaufort. Na vprašanje, kako razlagati paradoks Francije, ki je opisana kot globoko sekularizirana, a hkrati navdušena nad vero, kar se tudi nenehno pojavlja v javni razpravi, je nadškof odgovoril, da res gre za pravi francoski paradoks. Francija je sekularizirana, vendar jo zaznamuje to, da se je moderna Francija zgradila na želji po avtonomiji, po neodvisnosti od Boga, kar je močnejše od preproste sekularizacije. Obstaja želja, da bi se gradila zunaj Boga in v zelo specifičnem smislu celo zunaj Boga Jezusa Kristusa. Verjamem, da je to del razodetja Izraelovega Boga, ki se razodeva tudi v dopuščanju paradoksov. To je trenutek v zgodovini, ne zadnja beseda. Ni presenetljivo, da vse to spremlja veliko zanimanja in pozornosti. To smo videli pred kratkim. Smrt papeža Frančiška in izvolitev papeža Leona sta v Franciji sprožili izjemno zanimanje. Francozi se dobro zavedajo, da je krščanska vera šola svobode. Spontano razumejo svobodo v smislu avtonomije in emancipacije, vendar je mogoče odkriti tudi, da je večja v soglasju, sprejemanju, gostoljubnosti in določeni odvisnosti od Boga, kar še bolj osvobaja. V Franciji se vse to prepleta. Potreba po emancipaciji in zavedanje bogatstva tega, kar je vera v Boga lahko ponudila in še vedno lahko ponudi. Nenaden pojav velikega števila katehumenov v Franciji nadškof razume kot božji dar in kot spodbudo. Pojasni, da ne gre za rezultat posebej uspešnega pastoralnega delovanja. Nismo našli čudežne rešitve. Mislim, da so ti katehumeni dar Boga, ki nas spodbuja pri prizadevanju za pastoralno preoblikovanje in očiščevanje našega pogleda. Pove, da ko bere njihova pisma, presenetita dve stvari. Prva je, da je veliko gonilo, ko v srečanju s Kristusom pride do odkritja novega načina življenja. V miru, v odprtosti do drugih, ko se premaga zamere in jezo, v upanju. Zelo malo jih ima željo, da bi ponovno odkrili staro Francijo. Kar vidim, je odkrivanje novega načina življenja, ki se ga včasih zazna pri ljudeh, ki so nam blizu, včasih pa se ga odkrije med preizkušnjo ali nepričakovanim srečanjem. Drugi element pa je to, da neokatehumeni z veliko lahkoto osvojijo teološki besednjak svetega pisma in bogoslužja. O grehu ne govorijo kot o neki preprosti moralni krivdi, ampak kot zgrešenem cilju, kot notranji zavrnitvi, ki nenadoma razkrije plehkost, na primer z besedo suženstvo iz svetega Pavla in liturgije. Moč duhovne izkušnje, ki jo živijo, jih vodi k ponovnemu odkrivanju besed prvih kristjanov. Te so preproste in zelo močne. Remški nadškof prizna, da se je v tem spremenil tudi njegov način razumevanja misijona in oznanjevanja evangelija. Dolgo časa sem misijon razumel kot pogum, da svoj izdelek ponudimo ljudem, ki ga ne poznajo in jih ne zanima. Postopoma pa sem spoznal, da misijon pomeni tudi biti poslani tja, kjer že smo, sprejeti breme in usodo vsega človeštva prinašati pred Boga. Učinkovitost misijona se ne meri zgolj številom članov v klubu, ki je cerkev. Misijon spada k skrivnosti križa. Sprejmemo, da smo združeni s Kristusom, da bi tako nosili usodo človeštva. In Oče odgovori, kot želi. Vesti se moramo kot kristjani, kjerkoli že smo, z intenzivnostjo in resnico, v zaupanju, da bo delo Boga, ki želi človeštvo voditi v polno življenja, opravljeno. Tema papeževega potovanja v Francijo govori o življenju v izobilju. To pa pride s tem, da svobodno povemo, kaj je izvir, iz katerega živimo, da prepoznamo, kar nam Jezus in samo On daje, ter da pričujemo o tem daru, ki ga obhajamo v zakramentih in ki smo ga poklicani živeti v vseh naših srečanjih, tudi v družbenem življenju. Eric de Moulin-Beaufort je v svoji nadškofi Reims pred 6 leti začel uvajati preprosto reformo cerkvenih struktur. Na vprašanje, ali so rezultati vidni, odgovarja, Skušnjava, da bi mislili, da se stvari dajo izboljšati s strukturnimi reformami, tehnikami upravljanja ali komunikacijskimi strategijami, je univerzalna človeška bolezen. Potrebni so konkretni dosežki, vendar smo želeli dati prednost trem nalogam duhovnika – poučevanju, posvečevanju in vodenju. Dodaja, da se prepogosto veliko časa namenja vodenju, torej upravljanju. Zatem pride na vrsto posvečevanje, saj se obhajajo zakramenti, poučuje oziroma oznanja pa se takrat, ko je to mogoče. Teološki vrstni red pa je obraten. Najprej beseda obljube, življenja, osvoboditve, tolažbe, nato posvečevanje in nazadnje vodenje. Vodenje ne pomeni upravljanja ali usmerjanja, temveč podpirati kristjane in jim tako pomagati živeti bolj polno na Božji poti. Še naprej pa je treba poenostavljati upravljanje našega finančnega in organizacijskega aparata, da bi bili bolj odprti za besedo, zakramente in srečanja, v katerih rastemo skupaj. Še zatrdi nadškof.
0: Papež Leon XIV. Se je v ponedeljek 8. junija srečal po obisku španskega parlamenta na sedežu škofovske konference s španskimi škofi.
1: Queridos hermanos en el episcopado.
0: Dragi bratje v škofovstvu.
1: Es con gran gozo que me presento ante vosotros en este tercer día de mi viaje apostólico en España.
0: Z velikim veseljem prihajam pred vas na ta tretji dan svojega apostolskega potovanja v Španijo. Potem, ko sem pozdravil politične predstavnike, ki so me sprejeli v parlamentu, bi rad zdaj izkoristil te skupne trenutke, da bi ponovno obudil občestvo, tako kot je Jezus svetoval svojim apostolom. Zahvaljujem se škofu Luisu Javierju Arguelju Garciji za prijazne besede, ki mi jih je namenil kot predsednik konference v imenu vseh vas. Upam, da bodo moje besede prispevale k temu dialogu v duhu, ki vključuje sprejemanje vsega dobrega, kar nam Gospod sporoča po naših bratih. Sinodalna pot, ki jo prehodi cerkev, je proces poglobljenega poslušanja. Sposobnost prepoznavanja Božjega glasu, ki govori skozi cerkveno skupnost, je ena od njenih temeljnih vrednot. To je ploden dialog, ki ga vi kot cerkev opredeljujete na različne načine. Konkreten primer, ki se ga lahko spomnimo, so kongresi, ki jih organizirate. Osredotočil se bom na tista, ki sta bila v letih 2020 in 2025 in sta imela poseben vpliv. Božje ljudstvo v gibanju in za koga sem? Zbor poklicanih poslanstv. Njuni temi obravnavata bistvena vprašanja, kako se lahko soočimo s trenutnimi izzivi in kdo je poklican, da sprejme ta izziv. V svojem prispevku k tej refleksiji bom predlagal podobo potovanja, katerega cilj je Bog, kateremu dvigamo svoj pogled. To je edinstvena pot, saj se v resnici ne premikamo materialno, temveč želimo, da se naša srca dvignejo. Ena od skušnjav na poti je, da postanemo obsedeni s tem, kar puščamo za seboj, kraje stvari, načine življenja, ne da bi se odprli v poslušnosti duhu, novosti tega, kar najdemo. Te skušnjavi se doda še prtljaga, ki jo iz podobnih razlogov polnimo z nepotrebnimi stvarmi, ki na koncu postanejo breme. Po drugi strani pa ne smemo pozabiti na nekaj, kar se naučimo iz preobratov toliko izseljencev. Človek sam, brez korenin in brez sredstev, strašno trpi in zelo težko vzpostavi trdne vezi v svojem novem domu. Tako mora naš odgovor na vprašanje, kako se lahko soočimo s tem izzivom, ki smo si ga zadali, preudarno združiti svobodo in pogum, opustiti strukture, ki nam ne pomagajo, se ne odzivajo ali nas celo oddaljujejo od našega cilja, z močjo, da cenimo tisto, kar nam to omogoča. Kako se tukaj ne bi spomnili neizmerne krščanske dediščine vaše dežele, ogromne moči, ki nam jo to bogatstvo podarja, z lepoto, ki doseže celo nevernike, ali z vezmi pripadnosti, ki jih je tkalo v duhovno identiteto vsakega kotička tega ljubljenega ljudstva. Vezmi, ki ostanejo prisotne tudi v trenutkih, ko njihova vera omahuje.
4: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.